Selamat malam kerabat Liasana Air di Papua Samarinda. Kembali jumpa lagi dengan Bu Mia yo dalam program Samarinda Hambat di edisi hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Dan seperti biasa di program Samarinda Hambat, Bu Mia akan membacakan nih Bu Sombok perkiraan cuaca untuk wilayah kali.